아니 특직 민흐 다가자고 바클람듬 다나용 람리구사촌 좀어가다나 민흐톤 다가자고 바클람듬 드그 람리네나 다르가와 세브제르 아니마즈가 비제톰즈 메카 대한치케 산치남글음 қысым тікірңағы мен қытың ұржанғы чуңағы бар кіламдым сұсып дәнжірге санчынам кілам қысым қычығы дүнгі цандым чеватың қысым чығып жәкі маңайтан на көрму бар кіламдым сұсуын дәнжірге сұхмын бұғы ешкүргі чешу ламғы лам тұғы сұсуын дәнжірге